dedi u iftixarlanib. Mavu bir o'g'ilni shahardan o'ylagan, kelin bozorliq. Bu qizimiz hozir shaharga qarganda bu yerni bekarak yaxshi ko'rdi. Bu yerning hamma narsasi tabiiy, sof, havosi yaxshi, aldiraydigan ish yo'q, turmush rohat. Albatta bu yerni yaxshi ko'rdi-da. Men boyam yo'liqtirgan to'g'raqqa bog'lab qo'yilgan o'g'loqlar haqida so'radim. Üşkilər hər günü otluqlı çıxanda ozuqluq tepiş üçün uzun yol yürüdü. Xətərlik moyit yürüdü. Yavay ayvan, küşəndi mıcıq. Oğlaqla kiçik bolğaşqa yetişib mağalmaydı, həm xətər qüçüraydı. Şuna oğlaqlarını ətdigəndə bir əmdürvətgəndin kiyin toğraqlağı bağlap, toğraq sayısı panahılınıb turuşu üçün əpqalımız. Kəştə anıları kəgəndə birli körüşüdü. Andın biz üşkilərini siğib, sütüdün paydalanış pürüstüqümü erişimiz. Şu arada bir qarlıqaş hoyluğu uçup kirib, beşimizdeki lampının astığı yasıp alğan uğusunun qırığı qondi. Uğunun astığa bir parça pənərge mıxlanğan bulup, uğuda bir qancı başka kısıldığınıca ağızını içip duratdi. Ohoy, bu mihmallarınız mı barken de? Dedim mən əcəblənib. Şundaq, dedi qabili başlıqı iftiharlanğan alda. Özünüz bilisiz, bizdə qarlıqaş ağ gönül mehmandoz kişilərinin öyüge uğu saludu, qarlıqaş uğu salgan öyüge bərkət yağıdu, deydiğən qarışpa. Bu mehmanların ailemizgi makallaşqallıqıqı mu xeyli yıllab oldu. Mən ulanın konuşuqı kolaylıq buluşu, həm mayıqının beşimizgi çüşüp getməsəki üçün astığı pədərgi mıxlap qoydum. Atanı qarlıqaş toxtumay sırtqı uçup çıxıb, paşa qurt qonğuzlarını tutup gelib ballarını baqıdu. Ula bək işcan, həm təbiyyətinin qoğduğucuları. Mən ulanı küzdüşcər yanıda şundaq haqiqatını bayqıdım. Qarlıqaş çoxum adam yaşavatqan öy hoylılağı uğusalı dikən. Taşlanduq, adamsız hoylı aramlağı yıqın yollamay dikən. Çünki taşlanduq öylərdə yavı müşük, yılan, tülkə, çaşqan qatarlıq küşəndilə, ulağı ziyankəşlik qılıdıqan canlıqla köp olu dikən. Əksicə bundaq ziyanlaşla adam yaşavatqan caylağı kiləmək dikən. Qarlıqaşlar bu nöqtünü bilidikən, şundaqla adamlarının özlərgi ziyankəşlik qılmayla qalmasdın, asırab, qoğdaydıqalıqını bilidikən. Yəni biri, bir cüb qarlıqaş hər yıldı işki qitim, hər qitimda 4-dün 5 kişi tuxum tuğub, yıldı işki qitim çücü çıxırıdikən. Küz bolğanda başqalarını əyqılıb bolğandın kiyin, cənubdiki ısıq caylağı ketişki təyarlınıdikən. Bir küllərdə bir cüb atanı qarlıqaş balları bilə lampıdiki badırı üstüdə rətlik tızılıb oldurub, biz bilan xoşlaşmaqçı bolğandak vicirilishib ketdi va birli uşqancha g'oyib bo'ldi. Shuning bilan qishicha u quruq qoldi. Atyoz kelishi bilan men taqqazonlik bilan ularning yo'liga qarayman. Bir qancha kun kechikib qolsa yo'lda birar kelishmaslikka uchirganmidu deb bak ansirayman. Ular har yili atyozda asosan o'xshash vaqtda horg'on oshqan holda qaytib keladi. Hayron qolarliqi faqat ota-ona qarlig'ash ishkisini yinib keladi. Bəlkən başqaları başqa caylağı makallaşqan, bək uzun yollarını besib kəlgən bolsa kerak. Ulanın nişandın adışıb qalmay, yəni əsli uğusunu tepib yenib kəlgənəgə apırın etimən. Ula yəni bir yılda oxşas şəkildə başqalarını əy qılıb, qışta yəni cənub qaydudu, muşındaq dəvriylik davamlışıb atıdu. Qəbili başlıqının qarlıqaşının yaşaş qanuniyyətini ençiki küzətkəlləkəgə, qarlıqaşının hayatıdaki uluq yekimətki bolğan qayıllıqım aşdi. Mən yana yizi başlıqı və qəbili başlıqıdın yolu uçuratqan bir məsəlini sorudum. Bu yerdeki payansız kivəzliklə asasən simtor bilən qaşalanğan idi. Şunca zor köləmdiki kivəzliklərini qaşalaşqa qancılık ixtisat kətkəndu, neymişki qaşalaydıqandu, dəb oylab qalğan idim. Bu işqi diqqət qıpsızdə, dedi Abdurim Şancan əstayrılıq bilən. Yezimiz təklimakan bağırdaki toğraq makanı bulu süpüti bilən, yana hər xil yepinci ösümlüklər, çöl ösümlüklərinin türümü xeyli köp, toğraqlıqlarının içi də sazlıqla, çon kiçik köllə ba. Şunun yarışa hər xil yavayı hayvallarının türü sanımı köp. Onun üstüdə 10 neçə ildən beri yavayı hayvallarının qodaş mexanizmi və eninin künsiri küçü yeşigə, tüzümlərinin qilibləşişiqə əgişib, yavayı hayvallar ətvarlab qodulıdıqan. Bunun bilən misilsiz dərəcədə avub köpüydüğa vəziyyət şəkilləndi. Yezimiz həqiqi mənədiki yavayı hayvanlarının şadlıq makanıqa, inaq ekologiya bağıtısıqa aylandı. Bu yerdə yavayı hayvanların buğa, cərən, qavan, qırğavul, yavı toşqan, tülkə, aqqu, yavı ördək, turna, seyriq ördək qatarlıqlaba. Bıraq bu hayvanların sani həddidin artıq köpüyüb kətkəşkə, Orman açlıq ziraətlərgə ziyan yetkizədiyən əhval kəp çıxdı. Məsələn, buğa kivəzliklərgə, qavan qonaqlıqlarga,
яу тошқан, еңі тіккен дарақ көчетлерге зиян еткізуді. Болып мұ бұғының кебәзләгі болған зиян кәшілікке иығыр. Тарым яуы бұғысы едап атыладыған бұғыл бұғының жұғы юған болып, ешекчілі келеді. Топлышып бірәр кебәзлікі кірсе, майысланы еп вейран қылып етеді. О, дөләт әрежілі қоғылдыған явайы хайван болғашқа, башқы тәдбір қолынышқа амалымыз йоқ. Бірқан жыл бұрын, дейқалла кебәз ярлырге, әр қыл қаранчықланы ясап, бұғыланы қорқытқан еді. Кейін бұғыла бұладын мұ өркімес болды. Шының білән, кемнің дұр бірсінің әқлі білән, бас яңырат қо білән бұғыланы қачырды. Яны юқыр авазлық яңырат қоланы кебәзлі кішіге орын топ, кечі еча қаттық музыки қойп беріп, бұғыладын мұдап еленді. Бұ іш мұ қызық болады кен, әм өнімінің мұ көдіқ, бүтін тарым елсідігі кебәзліклі ғайя зор диско мейданыға айылынып қалды. Әм мейердің джаз музыкасының яңырақ авазы аңынып тұрдыған болды. Бірақ бір қанчыл өтіп, бұғыла бұныңғы мүкіні валды. Яңырақ музыкады мұ қорықмас болды. Ұла мұ адамланың өзіргі зиян кәшілік қылалмайды қалықыны біліп қалды. Шоң амалсыз, дейқалланы сәпәр вәр қылып, кебәзліклі сым тор білән қашарлашқа мәжбүр болдық. Ә, әхвал мұндық кенді? Әр ішінің ішкі яқылымылықы болды деген кепнің өзі де бұ. Шындақ. Hazır toğraqlıq işidə yol boylarında top-top buğu padıllarını uçturduş normal iş. Qırğavullamı qonaqlıqlarda çücülərini əgəşdürüb, toxulağı oxşaşlar bir xaraman yürəy verirdi. Yavu toşqanmı, tarım yavu toşqını edəb atıladığan, qoğduldığan hayvan bolğaşqa, yaş tərəx köçətlərinin astıqa, sım tor yögəş arqılıq, ulanın ziyan kəşlikidin, qacılab nabut qılıb etişdin saxını vatımız. Қаван қоғдылыш дайырысыдегі хайван болмағашқа, юқырның тәстіқіні алғандың кейін, оғчыланы сәпәр бәр қылып, атлық оғ іштілері вә төмір арыла білән қоғылап еріп, зәрбі беріп, қаваланы мәхәлі ішчіге, етізліқлағы кірәлмейдіған қылып әттіқ. Бірақ қоғдылдыған айбалаға амал йоқ. Дөләт қануны бойынша іш көрмесек болмайды. Бір күні езіміздегі дейқалла вәкілдері шығанамғы кіріп, езі башлықы мұшы бұғылағы бір амал қылсақ болады Кебәзлерімізді бәк қарап қылып кетіп атыды дейшті. Мән тұрып кетіп, қиырындашларым, бұл зімін әсілі ашы бұғыланың, явайы хайваланың мұқан еді. Әсірләдің бұян шұла яшаватқан жай еді. Кейін біз инсалла ер ечіп, кебәз теріп, ұланың ерлеріні егіліп алдық. Яшаш мойтыны тарлаштыр бәттіқ. Бүгінгі күнді ұла өз мұқанында азырақ нәрсімізгі зиян салсы нем бопты? Бізді ер деген кәңіруғы ұла еп қанчылық ейтті. Ұлай есі өзінің ақын еді. Яйдыған башқы нәрсі болмағашқа амалсыз бізге келді. Бұны ұлағы бүлдірген көңіліміз деп түшен сәклі болыдығы деп жауап бердім. Дейқалла ойлынып тұрып кетіп, қайыл болышты. Вә мұшыға біраз жұмы деп шығып кетішті. Абдурим Шаңжаңның бұ қадар хикметлі кепідін, хақиқатан оныңы болған қайылықы машты. Қабилі башлығы Махмуд ака оның кепіні тәстіқлап, Шаңжаң расы етуді. Қайысылы нұқтыдын ойлымайлы кепінің асасы ба. Илгірі біз мұ бұ ердегі 500 мұ ерімізге кебәздері еттіқ. Кейін өкіметтің чақырқығы аваз қошып, дәрия иқыны бойыдегі терілғу ерләні отлақ қайтыру сиястының тәліпі бойынша ерлерімізге беді терейдіған болдық. Бедінің кірімі мұ яқшы болу атыды. Бұғыла дәсләпті оқшашлап біздің беділікімізге мұ топлышып кіріп, халыған жиеп, дәсләп, чайлап, қарап қылып еді, зиян чоң болған болды деп әнсірге айдық. Бірақ бұғыла қорысқы тойысы тоқтайды екен. Бедінің ысығылық энергиясы, озолық мұқтары юқыры өсімлік екен. Шоң бұғыла тойғандың кейін, ұдыл дария бойыдеге құмлық сахилығы беріп, нәм тұпырақта егініні көші әп ятуды. Күлләп, әркет қылмай етіп, егініні аран сыңдырды. Шоңа біз мұ, кейін ұла беділік кірсі мұ иран қылмайдыған болдық. Өзінің несебесіні еп, тойғандың кейін кетіп қалады екен. Яныла жықсиян саламайды екен. Мән юқырқы баяладың, инсалла білән явайы хайвалла ұтырсыдегі мұнасыбәтләнің ілмей қануниетіні түшенгендек болдым. Меніш алдыда қабелі башлықы маңа 3-4 парча тоғырғыны соғы қылды. Мән худды, қымметлік бойымны тапшырып алғандәк, миннәттарлық ілгіде қолымға алдым. Мұқаддәс тоғырақланың тенідің ажырылып чыққан бұ әңгіштәр, менің рухимні яшартып, рештімні бағылап, бұ сырлық зымынға қайты башлап кәлсі әжеп әмәс деген шерін қиялда, Көкчіл қабилесі білән қошлаштым.

Карта, яңадан құрыш, жалландырыш, өзгертіш қатарлық тәдбірлі арқылық, күтініш аппараттарда беліш тосалғысы бар беймарланың халдын хәвер еліш мәқсус районы. Ажитадын чықалмайдығаларының алыдын хәвер еліш мәқсус районы тәсіз қылды. Джинан шәрі яна күтіш типідікі карват құрылышы, күтініш аппаратлары ажитадын чықалмайдыған яшанғаларының қобыл қылыш қатарлықла тоғырсыда мәқсус мұкапат толықлымысы тәсіз қылып, кәсіпи жәттін тәрбиеледі. Növbette, Cinan şəhri biliş tosalğısı var bimarlar karvetidin 1316-nı təsis qılıb, məhəllə kütünüş mülazimət aparatıdın 3-nü köpəytdi. Şəndon ölkəsi Cinan şəhri Tiancao rayonu Sanjiaoshan universal kütünüş mülazimət mərkəzidəki yaşanğan kişinin pərzəndi Cao Yanqing mundaqdıdı. Bu yerdikilər səbirçallıq bilən nəmrə bulub, ötkən işlərini əsləş uyullarını oynutub, səzgü əzala məşqi qıldırıdı. Roy halıdı xili yaxşılandı. Biz farzandlarimiz kunda g'am yeb yurmaydigan bo'ldik. O'g'inish tarbiya qanot yoyildirilgandan buyon Shandongning Jinan shahridagi partiya hukumat rahbarlik manzillari jami 333 masalani tekshirib o'tirib qo'ydi. Shahrga bevosita qarashliq tarmoqlar, korxonalar, oliy maktablarning rahbarlik manzillari 966 masalani tekshirib o'tirib qo'yib, birma bir tuzatdi. Shandong ulkisi Jinan shahrlik partkom tashkilot bo'limining muavin boshlig'i Liu Jinchang mundaq dedi. Biz Xi Jinping partiya qurilishi idisi va boshchi Xi Jinpingning 1-iyulda qilgan muhim so'zining ro'yini cho'nqur o'g'inib va izchillashtirib, masalani tepib chiqishni doimlashtirib, tuzitish, amaliylashtirishni uzoq unumga ega qilib, xalqqa baxt yaratishning uzoq unumlik mexanizmini uzluksiz mustahkamlab va yaxshilab, o'g'inish tarbiya natijalarini haqiqiy turda omma ko'ra oladigan, his qila oladigan amaliy unumga aylantiramiz. Әмілі әркетіміз арқылық, ішкіні тіхләшіні қатты химайы қылып, ішкіні қоғдашіні қатты ішқа шүріміз. Шинжаңның үрімчі шәрі партиялік қадырланы асаси қатламғы чонқұр чөкіп, зиярат қылыш, тәкшіріп тәтқи қылышқа тәшкеліп, амының дәва тәліпіні рәтләп, түргі айрып, есабат дәптірі тұрғызып, бір-бірләп түзәтті. Амма инкас қылған мәхәлі давалаш байлығы етәлік болмасылық. Болып мұ яшанғалла, балаланың кесіліні көрсіш үшін чоң доқтырқаллағы қатырап, вақт ысырап болыш, әм құлайсыз болыш мәселесіге қарыта, үрімчі шәрі әла сүпәтлік давалаш байлығыны төвәнге юзләндірішіні ілгірі сүріп, асаси қатламда тунжи диагноз қойыш, қош юнілішлік йөткеп диагноз қойыш, ciddi xarakterlik kesel bilen sozulma xarakterlik keselini ayırıp davalaş, yokuru tüven birleşip erketlenişdek derecige ayırıp diagnoz koyuş davala sistemisini üzlüksüz mükemmelleştirdi. Kenşa rayonu Şorbalak Kotisi Mahalla Sahiye Mulazmet Merkezi'de 3A derecelik doktorxallarının mutaxassisleri daimlik noktada oturup kesel gördü. Bu yerge daim şiltildiğen davalaş üskünleri asasi dora qatarlıkla seplendi. Bu yil ürümçidiki davalaş mutaxassisleri 1800 adam qitimdin köprek tövenge tüştü. 105 asasi qatlam davalaş saqlıq saqlaş aparati balıla bölümüde daim körüldüğün keselliklerini davalaş ixtidarını hazırladı. Şinjan ürümçi şəhri Tianshan rayonu Şorbalaq Kotisi məhəllisinin ahalisi Liu Jing mundaq dedi. Balam ağırıp qalğanda bu yerge kilip körsettim. Haqiqatan bək qolaylıqken. Ишк алдыдыла, 3А дәрежелік доқтырханыдегі доқтырланың давалаш мұлазыметедің бәрмен болдық. Үгініш тәрбия қанат дейдірілғандың бұян, үрімчедегі әр дәрежелік рәхбәрлік бәнзілері түрлік мәселедің 3175-ні тәкшіріп отырғы қойды. Азырғыдша 3091 мәселіні түздіш тамамланды. Шинжан үрімчі шәрлік партиком тәшкілат бөлімінің муавын башлығы Чан Шуэчаң мұндақ деді. Biz başçı Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'uzish va uni amaliyotda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarni yetakchi qilishda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini yetakchi qilishda ching turib, ommaga mulozimat qilish, xalqqa baxt yaratishni barlik xizmatlarining mavqesi va maqsadi qilib, o'g'inish tarbiya natijalarini xalq turmushiga nab yetkazish, xalqni g'amdan xalos qilishdagi konkret harakat va amaliy unumga haqiqiy aylantirib, xalqning baxt saodatini uzluksiz oshiramiz.

0: болмайдығалығыны байқыдық. Біз бүтін район бойынша бағалашыны қанат яйдырып, өз алдығы ілтимас қылыш білен кәсіби аппаратларының бағалашыны бірләштіріп, яшынғылардың әхвалыны тоғыры пәріқләндіріп, әркетчан яңылап, еші, сағыламлық әхвалы қатарлық шәртіләгі бірләштіріп, түргі айырып, көп сахалар бойынша мұлазымет білен тәмілләп, әрбір яшанған кішіні әң муапық күтініштін бәхірман қылдық. Вэнчжоу Охай райондагы бу яслиде бу ел язлык таатиллик, авалилик бекиш мулазимети жол коюлуп, нургун ата-ана гам эндиштин халас кылынды. Айла башлыгы Мяу Чэнмин мындак деди. Өйдүн яслиге 2-3 минуттула жетип баргыл болду. Кетидиган каражат бир кадар төвөн. Окутуучулар капалетке ээ. Балыны бу жерге тапшырсак, наайты хатиржам болабыз. Yasli muharipini bir gavdilashtirish islohoti Chojang o'lkasining ommaviy mulozimatini bir gavdilashtirishdagi muhim tadbiri. 3 yoshdan tuman bolalarning yasliga kirish qiyin bo'lish, yasliga kirish qimmat bo'lish masalasini hal qilish uchun Chojang tarmoqlar ayrimchiligini buzib tashlab, aslida muharip, sahiya, sog'lomlik qatorliq tarmoqlarga tava bo'lgan boshqurish funksiyasini cho'nqur biriktirib, Yasli'nin havalilik bekiş mulazımetini kanat yaydırışını ilgir sürüp, 2 yaştın 6 yaşkıcı bolğan tutaş muharip sistemisini tədirci bərpa kıldı. Cajan ölkilik havalilik bekiş muharipini bir gavdiləşdürüş ıslahatı tətqiqat yetəkçilik mərkizinin icraiyyə müdiri Yen Sungin mundaq dedi. Havalilik bekiş sinipi oddi kiçik sinip əməz, çoxum boğaqlarının özbetiliş alayliliği və qanuniyetigi əməl kılış gerek. Avalilik bekiş muharipini bir gavdilashtirish islohoti orqali yasli muharipi boyligining o'rinlashtirilishi bilan o'qituvchilar qo'shinining afzalligini sahiya, sog'lomlikning davolash, kutinish oloyligi bilan birlashtirib, butun havolilik, yerim havolilik, vaqtliq havolilik qatorliq ko'p xil havolilik bekiş mulozimati bilan ta'minlab, yasli bilan oila, mahallaning hamkorlashib bekiş mexanizmini mukammallashtirdik. Hozir Jojangda 5000ga yaqin yasli 3 yoshdan tuman bolalarga qarata havolilik bekiş sinipi tasis qildi. Bu sinflardagi bolalar 103 mingdan oshdi. O'rtaq beyish ulg'i ko'rsatish rayoni qurilgan 5 yildan ko'proq vaqtdan buyon Jojang o'lkasi butun o'lka bo'yicha bir taxta shaxmat tafakkurini turg'izib, mamlakat bo'yicha oldi bilan asosiy ommaviy mulozimatni bir gavdilashtirish islohotini qanot yaydirib, Өлкі дәрежілік 96 түрлік асаси амуви мұлазымет өлчімеде шәәр білін езіларының пәрқіне түгітіп, асаси амуви мұлазыметтің тәңпұң болуш, омымыжлік нәпиет күзуш, ерішіш сәвиесіне тауымлық өстірді. Жағжан өлкісі 15-ci 5 жылғы үзілініп, 2030-ci елгіче, Yoqır süpətlik tərəqiyyat, yoqır süpətlik turmuş başlamçı rayonni asasi cəhətdən qorub çıxıb, balılar yaxşı beqildiğən buluş, süpətlik muharibdən bəhrilindiğən buluş, yaşan qıllar sağlamlıq boyca kütünəliydiğən buluş qatarlıq, yəttidin yaxşı bəhriman buluş quruluşunun süptünü östürüb, dairisini kəngəyitib, yaşan qıllar balılar mulazımətini texim ucallandırıb, Amının yakın etrafta asasi amuvi mulazimetten behriman buluşunu teximi kolaylaştırışını planladı.
1: Stansımız xavri. Toğrı siyasi netice karşı turguzuş ve emliyet köstüş, uygunuş terbiyesi kanat yaydırılgandın buyan, Yunnan'ın Şişanbanna, Xilongcan'ın Xiyxı şehri, uygunuş, tekşürüş, tüzüşünü birgerleştirip ilgiri sürüp, uygunuş bilen işleşini, Biliş bilen kılıçını birleştirip, ügünüş terbiyenin ünümünü xalık durmuşuğa nəpiyet güzüş, tarakiyatı mulazimet kılıç, çigra rayını güllendirip, xalıkını beytişinin canlıq emeliyeti gaylandırdı. Ügünüş terbiye kanat yaydırılğanının buyan Yunnan ölküsü, Şişanbanna, Deizu Abdunum Oblastı, partilik kadırlarını yizi bazar, kentlər beyrib təkşürüp tətqiq kılıçı təşkilləb, xalık durmuşuqa yetersizliklerini toluqladı. Bu yerdeki nurgun kent tağlıq rayonga caylaşkan bulup, əşya obroti əsləri aciz. Kentinin izelik məsləqlərini seçiş təs. Kent sırtıdaki tiz yollanmıla kent ahalarının işk aldığıca yetküzülməkdü. Bu, amının inkası bir qadar köp məslə. Bunun üçün Şucay məxsus hərqət lahiyyəsini oturuqa qoyub, köp tarmaqla bilən əm türütkü bolub, əşya obroti karxalarını beriktürüb, köşmə təminat, soda beyiş, avtomobil ətirt qurdu. Yezilik işləp çıxırış vasitələri, түрлік малланы мұқым бағады еткізіп берішілен бірге, яна ерлікке кереклік тағы масалдарыны сәтілішке ярдан бәді. Азыр 13 мұқым тежарат линиясы ечіліп, 82 кәнет дәрежілік мұлазымет торнықсы орылаштырылды. Юннан өлкісі Шишуанбанна, Дәйзу Аптоным областы, Мұнхай Найасы, Мұнхун Базыры, Мәңгу кәнтінің ахалысы Юн Кәмбән мұндақ деді. Біз ян телефон арқылық тавар сетіп алдық. Андын көшме тәминат соды бейіш автомобилі бізге ярдамдышып, ішк алдымызғыча мал еткізіп бәді. Біздің ерлік алайды мәсләтлерімізні олағы сетіп әсәк болуды. Ола бізге ярдамдышып сетіп берді. Көп құлайлық яратты. Үгініш тәрбия давамыда Шишуанбанна Дәйзу Аптоным областы амының дәва тәліпіні пағыл топлап, маарып, давалаш, яшанғанды күтініш қатарлық амы алдырған, қиналған, ғам қылған, тақаза болған 2700-дің артық мәсілін әлқылышқа түрткі болды. Юннан өлкісі Шишуанбанна областылық партиком тәшкілат бөлімінің муан башлығы Левентин мұндақ деді. Біз ішкен тіхләшінің әлқылғыч әхметіні чонқыр өзләштіріп, ішкені қоғдашыны қәтті ішқа шүріп, түзі тішіні мүққа қышрой білін тұтыш, механизм бәрпа қылышта чың тұрып, диққатны халық тұрмышыға мұлазымет қылыш, экологияны түзәш, кәсіп тарақиятға күчәшке бәркәзләштіріп, әмлі ішләш нәтижіміз арқылық әр мүләт амысының ерішіш тұйғысы, бәқт тұйғысы, бейхаттәлік тұйғысыны күчәйттіқ. Мәдениет саят кәсіпі Хилонжан Хейхы шәрінің Чигра районы гүлләндіріш халықны бейтіштіке нұқтылық кәсіпі. Бұл ел кіргенді мұян шөжәдіке Чиградың кіріп шыққалла зор дәрізді ашты. Бұлып мұ, хас саяхат ихтияжы көпәйді. Мәдениет саяхат мәсләтлері вә мұлазыметіні әлалаштырып дәрізіні өстірішке тоғыр келеді. Үгініш тәрбия давамыда шөжәдіке партиялік кадрла нәхмейданы беріп, зиярат қылып, тәкшіріп, мәдіниет саяхат кәсіпі дүчкәген ең әхвалла қарыта, мәдіниет саяхат, базарыны назарат қылып башқұрыш, чигра иғзі бірләшме тәкшіріш қатарлық тармақланы бір тұтаж пилаллап, кәсіп орлаштырымызсы, ұл әсліхә, чәтелгі четішлік мұлазымет қатарлықла жәтті, нұқтылық мәдіниет саяхат қарқалырға бірге-бір дайымлық яры үлек болды. Хейхы шәрлік саят кооперативінің тежаратшысы Бауджи Тун мұндақ деді. Мәдіниет саят тармақлары мәқсіз адам әвәтіп, біз білін алақылышып, мұлазметнің дәрежісіні өстіріп, мәмлекетнің әрқасы жәлірдегі саят кооперативлері білін саятшыларыны өзіра еткізіш елі бәрпа қылышымызға ярдан бәді. Біз мәдіниет саят істемалының ең ихтияжыға етішіп мүңіп, тежарат өніміні мұқым өстірдік. Үгініш тәрбия қанат яйдырылғандың бұян, Хейхы шәрі мұндын артық мәсіл тізімлігіні тәшіріп отырып қойды. Әмді ұзақ үнімдік механизм орынты пәлқылышыны үлгірі сұрды. Хейлонжан өлкісі Хейхы шәрлік партиком тәшкілат бөлімінің муан башлығы Ян Сунлин мұндақ деді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясыны үгініш білен, тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмлият көстіш үгініш тәрбиясыны зеч бірләштіріп, мәвқәні амының ихтияжы вә ечеветіш тәрәкет ихтияжы қарытып, партиялық қадырланы амы үшін әмлі ішқіп беріш, қиыншылықыны әлқылып берішкі тәшкілләп, тәрәкеттікі тұсқ ноқтыланы ечіп, қалық болған есіятіні чүнқұрлаштырдық.
0: Станцымыз қәуірей. Мәркіз комитет тәшвиқат бөлімі қатарлық 19 тармақ ва орын яқында ұқтырыс шығырып, Жоңхуа Халық Жұмұрейті экологилік мұйыт қануны дәсторыны өгініш тәшвиқ қылыш қызметіні орылаштырды. Ұқтырышта мұнылар отыр қойылды. Экологилік мұйыт қануны дәсторы әқтәләп қануны дәстордың кен дөлетімізді қанун дәсторы деген нам білін аталған ішкенші қанун болысыпты білін, Яңы дәуірде дәулетіміздің социалистік қанунчылық құрылышының яны бір зор нәтижесі есапланды. О, қанунчылық идеясы вә қанунчылық ұсулы арқылық яңы дәуір экология мәдәнилігі құрылышыны ілгір сүріш, адам білін табиеттің инақ білі өтішінің заман өлешіні тез ілгір сүрішке зор вә чонқыр тәсір көрістуді. Құтырышта мұнылар отыр қойылды. 8-ші айның 15-ші күніндегі мемлекеттік экология күні ва экологиялық мұйыт қануны дәсторы рәсми жол қойылған бұл вақыт түгіндің толық пайдаланып, іждімайы тәшвиқат ва баш тема пағалетіне кен қанат яйдырып, қадырла ва амыны экология мәдәнелікі қанунчылық сапасыны үздіксіз өстіріп, сүзіксу ешіл тағының өзі бір байлық идеясыны аңылық әмілет көрістіп, адам білін табиет инақ білі өтідіған заман үләш тұрыш құрылышы әмәлиетіге пағал атынышқы тәрбейләш вә етәхләш керек.
1: Stansımız xəbəri. Qovyan axbarat işxanası 8-ci ayın 13-cü günü 15-ci 5 ildə işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eləş temasında axbarat elan qılış yığını açdı. Ekologiyalik Muhit Ministerliğinin alaqları məsulü tanıştırıp mundaq dedi. 15-ci 5 ilinin başlanış yılıda dövlətimizin ekologiyalik muhit süpüti sicil yaxşılanışqı yüzləndi. Asaslı körsətkişlər körnəlik yaxşılandı. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqıcə məmləkət boyunca uşaq danıcə PM2.15-nin otturucu quyuqlıqı oxşaş məzgildikidin ər küp metrdə 1.18 mikrogramlıq səviyyədən tövəlləb, tövəlləş nisbiti 6.12% küçüşdü. Əla yaxşı gün saniyə nisbiti oxşaş məzgildikidin 3.19 point açdı. Yeri üstü suyunun 1-ci dərəcədən 3-cü dərəcəyə boğan türdəki su süpti kəsimi 100 nisbiti 86.15% yetib, oxşaş məzgildikidən 2.14 point açdı. Amının ətrafıdakı kiçik mikro su bulğunış məsələsindən 6000-dən artıqını təkşürüb tüzəş ilgiri sürülüb, Çangcang dəryası, Huanghe dəryası qol iqininin su süpti davamlıq 2-ci türdə muqim turdi. Ekologiyalik muhit ministeri Huang Runqiu tanıştırıp mındaq dedi. Biz bulğunışını dəl cayda ilmi, qanun boyunca tüzəşini umumizik əmeliləşdirib, bulğunışının aldını eliş və onu tüzəş cengini davamlıq çoğunqır ilgiri sürüb, ekologiyalik muhit süptinin umumizik yaxşılanışıqa türtkü bolub, xalq ammasını güzel cungu quruluşunun nəticələrini yes qilish imkaniyeti ege qılımız. 2030-cı yılgıcə məmləkət boyunca PM2.15 quyuqlığının hər kub metrğa toğru kiləş nisbətini 27 mikrogramdan tövəlletib, su mühiti və su ekologiyası yaxşı su süpti körsət küçünü 85% yetküzüb, 80,000 məmuri kəntinin mühitini tüzəşini tamamlap, yezlərdəki turmuş paskını suyunu tüzəş nisbətini 70% yetküzüşünü ilgir sürüb, yezi ahalarının yaşayış mühitini əqiqi yaxşılayımız. Bu yılın aldınqı 20-də məmləkət boyunca kömürünü yıqılğı qılıb, tök tarqıtış miqdarının ilgən nisbəti tuncu qatım 50%-dən tövən boldı. Ekologiyalik Muhit Ministerliğinin muavin ministeri Ligov mundaq dedi. 15-ci 5 yıldə karbon qoyub biriş umum miqdarı və sicilliqini qoş kontrol qılışını yolğu qoyub, energiya, sanayət, qatnaş transport, şəhər yizi qurulışı qatarlıq noxtlıq sahalarının yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatıqa törtkü bulumuz. Partiya 18-ci qurultiydin buyan dövültümüz ilgirkiyin bulub, 3 qətim atmosferaq dair 10 maddini tarqıtıp yolu qoyub, dövültümüzdün hava süpütünün körnerlik yaxşılınışıqa törtkü boldi. Ekologiyalik Muhit Ministerliğinin muavin ministeri Xu Bijiu tunuşturup mundaq dedi. Növətdə dövültümüz yeni bir növətlik hava süpütünü sicil yaxşılaş hərəkət layihəsini çin tutup tüzməkdə. Yəni, atmosferağı dair 10 maddini 4-cü qətim tüzüb, teximi yuquri, teximi toğra, teximi ilmi buluşqa noxtlıq küç çıxırdı. Çangcang dəryasının otları iqinidiki şəhərlə, Sıçvən, Çunçin rayonu, Şincanın Ürümci, Sanci, Şixanzi rayonu, Küçəytiş rayonu qılınıb, noxtlıq rayonlarının ekologiyası umumizlik tizgilinib, rayonlığa türgə ayırış, Pələmpəysman ilgiri sürüş arqılıq, hava süptini umumizlik östürüş iş qaşırılıdı. Noxtlıq kəsib, sahə, halqlarını tüzəş, bulğum azaytış küçə etilib, bir türküm noxtlıq ərkətlə pilallab qanat yaydırılıb, bir türküm çoğun kuruluşla yolu qoyuludu.
0: Stansımız xəbri. 1945-ci ili 8-ci ayının 15-ci günü Congo və dünyadaki faşizmqa qarşı küşlərinin eğir zərbəsi asıda, Yaponiya şərtsiz təslim bolğanlığını jakarladı. 81 yıldın kenki bugünkü kündə Yaponiya 10 qanat küşləri özünün tarixi cinayi cavabkarlığı üstüdə çoğunqır oylanmaylı qalmasdın, bəlki uruşdın kenki xəlqara tərtibke cəng elan qılıb, rayon teşliği və muqimliqiga buzğunçılıq qılıdığan küşke aylınışqı urundi. Növətdə Yaponiya 10 qanat küşləri yeniçi militarizmini ilgir ki, sürətdən xəlilə tez sürət bilən ilgir sürüb, oruçdən kiyinki teşlik tüzülməsini davamlıq quruq cazıqa aylandırıb qoyuvatıdı. Hətta, yaxınqı məzgildə Yaponiya 10 qanat küşləri Yaponiya şərsiz təslim bolğan kün harıbsıda, yenilə tarixini özgərtiş, ərbi hazırlıqlarını kengaytib, iğva gerçilik qilişdə külkülük oyullarını oynadı. 8-ci ayının 6-cı və 9-cu günü Takaichi Sanayinin Hiroshima və Nagasaki yadro partlaş xatırı günüdəki sözünün ilgirki baş vezirlerinin sözge okşamaydığın yeri şu ki, onun yadro kuralığa iyi bolmaslık üç prinsipini bayan kılışı, fakat Çin turuvatımız degen hazırkı ahvalını bayan kılış bilalla toxtap kaldı. Kelgüsü hakkıda vədisi yok. Bunun başka Japonya Kyoto agentliğinin yakında haber kılışıca, Japonya Mudafiye Vazareti Pat Arda tapşırdığın 2027 yıllık Mudafiye Xamçotu iltiması 8 trilyon 900 milyard Japonya yeniği yetirken. En ahırda külümü 10 trilyon Japonya yeniden eşip, yeni bir kıtım tarihteki en yukarı seviye yaratışı mümkünken. Güzet küçüler mundaq tepkardik. Japonya 10 kanat küçleri tehdit bayanı arkalık ideyeni birlik keltürüp, xayıpsizlik kapalıtı şöceti arkalık kanunda berilgen hukukunu tamamlap, Mudafiye Xamçotini maddi kapalıtki iyi kılıp, uruştun kiyinki teşlik tüzlümüsü de tüp karakterlik büz şahaslı kılvatıdık. Yeniçi militarizmnin şekillenişi xayıp, lekin bu yol çokum məğlubiyetke elip barıdı. Jongo Xalqara Meseleler Tadqiqat Yurtu'nun tadqiqatçısı Yang Shiyu mundaq tep körsetti. Teş terakki kiliş yanıla tarihi yüzülmüş. Japonya hazır tarihi ekimgü karşı hareket kılvatıdı. Xalqara cemiyette naiti zor tosalığı duş kılvatıdı. Japonya yer külümü aran 300 min kvadrat kilometre kilidigan, eşkandaq strategilik boşluğu bolmağın aral dövlti buluşupti bilen, eğer rastla hemini bir yoluyla doğu tikip, yana sırtkı tacavuz kılış militarizm yolu mansa, mukarrar halda Japonya'nı bir meydan halaket girdabığı elip barıdı. Devlet Müdafiye Ministerliğinin ahbarat bayanatçısı Chen Shi 8. ayının 14. günü bunlarını bildirdi. Yakından bu yan Japonya yeniçi militarizminin gerizi aşkarlandı. Afetinin aldığını almayı bulmaydı. Biz Japonya'nı hatalığı üstüde çoğunkur oylunup, cinayetini tunup günahini yuyuşka, uruştun kiyinki xalqara tertipke kattık emel kılıp, kayıtı herbiyleştiriştek xeterlik kılmışını toxtutuşka davet kılımız. Yeni toyuq yolu mansa teximi içinişlik məğlubiyetke uçuraydı.
1: Stansımız xavri. Amerika zontonu Trump 8. ve 14. günü Amerika'nın İran'a ıksadi cahitlerin kattık zərbi beridi qalıqını. Orumuz boğzini naiti tizla Amerika'nın zimini dəb cakarlaydı qalıqını etdi. İran 8. ve 14. günü xəbəri ilan qılıb, İran İslam İnqilavi Muhafizət Qismi Hava Müdafiə Sistemisinin Hormuzgan ölkəsinin hava boşluğunda MQ-9 belgilik Sışın namlıq uçqısız ayırplanı tosqallıqı və vəyran qılqallıqını etdi.
0: Hürmətlik radioanlıq uçula. Bu qədimki Məmliket Xəbərləri və Xəlqıra Xəbərlər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növbətçi muharriri Eminjan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Hürmetlik radyo dinleyiciler. Taraqqiyat insanlar cemiyetinin mengülük temisi. Jungu Kompartiyası, Jungu'nu yukarı süpetlik taraqqiyat yolu da dağılmaq meğişki yetekilip, dünyaya özlüksüz pırsat yaratıp bədi. Şundaqlar taraqqi kılavatkan devletlerini örnek kılışkı buluduğun təcrübe ve yol bilen təmilidi. Texim köp çetelli taratkılarının muhbirleri Jungu'nun arkayış çalırgı berip, taraqqa təcrübeleri üstüde izinip, Jungu'ca zamanilaştırışının tomurunu eskildi. Yakında çetellik 3 muhbir, Jungu muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, özlerinin nəzirdeki Jungu'nun coş orup ravajlanıvatkan mənzirisini bayan kıldı. İtalyalik muhbir Mario, üzüksüz alğı ilgirilavatkan, amma asıl məqsədini unutmağan Jungu'nu suratlap bədi. Yavrupa agentliği, Yavrupa Asiya kanununun məsulü Carlo Mario mundaq dep qardı. Beijing bilen Shanghai Jungu'daki ən vəkillikke ige şəhərlə. Bu iki şehir xuddi iki aynak oxşaydı. Biri quyuq tarixi ananiga varis qilib, yana biri zamonaviy taraqqiyotning hayotiy kuchini aks ettirib, hozirgi zamondagi Jungu'ning strolog, jalliq obrazini birlikda namoyon qilgan. Qadimki bilan hozirgi yo'g'irilgan poytaxt Beijing boshdan oxiri Jungu'ning ananiviy madaniyatining markazi deb qaralgan. Mario munolani bildirdi. Beihai bog'ichisi Jingshan bog'ichisi qatorliq qadimiy uslubdagi an'anaviy bog'ichilar ammoga mo'l madaniyat purqiga ega damili so'rini hozirlab bergan. Avat Wangfujing piyodla ko'chasi kishilarga shahar turmushining qulayligi va hayotiy kuchini haqiqiy his qildirdi ekan. Bu yerda ham muhiti o'zgacha xotinlar, ham kang, tartibli ko'chalar bor ekan. An'ana bilan zamonaviylik Beijingning o'zgacha shahar andisini shakllantirgan. Mario'da çoğunluğun təsir kıldırığını, yana Beijing'deki sani köp, əyvətlik muzeyla. Ula Jungu'nun Irak qadimdin azırgıcı boğan tarixi musabısını sistemlik ipadılab, Jungu'a mədənilikinin mol juğlanmasını namayan kılgan. Mario, əyvətlik imaratla bilən nəfis sənət təpsilatları tan məvcud. Tarix kitabdaki yazıqlı bolmasının belki bivasta qadam baskılı boludgan, əqiqi boşluqa aylangan dedi. Mario Shanghai'ga berib, Huangpujang daryasi bo'yida turib, Iroq nazar saldi. U mundoq dedi. Shanghai ismi jismiga loyiq xalqaroq cho'ng shahar. Shanghai'ning shahar turmush ritmi bek tez ekan. Ijodiyat kasbi jush urib rivojlanibdi. Turli muzey va san'at bo'shlig'ida sig'dirishchan madaniyat kayfiyati yaratilibdi. Mario Jungu Kompartiyasi mamlakatlik birinchi qurultayi xotir sarayiga kirib, chuqur ta'sirlanish bilan bir vaqtda bir xil iniq ruhiy varislikni his qildi. U Shanghayda Jungu'ning kommunizm tarixi namoyon qilingan maxsus xotir sarayi degan xabarda mundoq deb yozdi. Bu yerda saqlangan o'jat, moddiy buyum, gazet jurnal, kitob va suratlarning soni nihoyat ko'p ekan. Bu, Jungu Kompartiyası azalarının uruş azabını yetküş tartkan, devlet küçü acizleşip ketken vətinini güllendiriş üçün boşaşmay tırışçalıq kösetkeliğinin güvayı bulup, ulanın nişanı intiliş qatli itqatını teximnama namayan kılgan. Mario munulanı bildirdi. Əsli məqsədini unutmağandıla işini ahırgıca davamıştırgılı buludu. Jungu Kompartiyası kurulgan kündün başlapla Jungu xalqıga bəxt yartış, Milletni güllendirish uluq ishlari ustida izlanishga qat'iy tavranmay kuch chiqardi. Bu yanala Jungu Kompartiyasining Jungu'ning olg'a qarab taraqqiy qilishini uzluksiz ilgari surishidagi muhim ma'naviy harakatlantirguvchi kuch. Mario mayli Beijing yoki Shanghai bo'lsin, bu shaharlar ham tarixni qadrlaydigan, ham faol yangilik yaratadigan Jungu'ni. Bulibmi uzluksiz olg'a ilgirilayotgan, ammo asli maqsadni unutmagan Jungu'ni namoyon qilibdi dedi. Pakistan muhbiri Akram Jungu'da devletinin bay ve kudretlik buluşu bilen halkının bakti bir gavdi ikken dedi. Pakistan Köreş Taratkı Guroyu'nun halkıra işler meselesi Halit Akram, ''Mən Jungu'nun arkayış çalırgı berip, tertip, tamponluk ve ümitni his kıldım.'' dedi. Ötken 20 yılda Akram Jungu'daki 50 neç şehrini ziyaret kılıp, Beijing, Guangdong, Jiangxi, Xinjiang katarlıq caylağı badi. O, Jungu'da devletinin bay ve kudretlik buluşu bilen, halkının bakti bir gavdi bulup, ikisinin 10 tanas buluşu işkaşırılıbdu, dedi. Umum uzunluğu 3000 kilometr kilidigan Jungu-Pakistan iqtisad koridori, Şinjan'ın Kaşkar'dan başlanıp Pakistan'ın Givadar portu yetip bardı. 2025-ci ili Şinjan Uyghur Abdunum rayonu kurulgalıqının 70 yıllık peytide, Akram Şinjan'a işkatim ziyaret geldi. Akram mundaq dedi.
Қанда қылғанда шәрінің заманелі ішіні үлгірі сүрішілен бір вақытта тарихи мәдениетке варыстық қылышта чың тұрғылы болуды. Чүнгі Компартиясы рәхбәрлігедікі Шинжан бұныңға жауап бәді. Шинжан қадымдың тартып, шәріқ білен ғарыпның епек елудекі алмаштырышының мұйым төгіні болған. Азыр үрімчі епек елі ұқсат бәліғі ядролық райынудекі мұйым төгін шәр. Бұл шәр жүш ұрып раваждыныш давамыда мәдениет үйгірлішінің асасыны баштын ақыр сақлап кәген. Үрімчідекі Шинжан халқыра чоң базырда нечімің дүкен ба. Әрқыл таварла көзінің еғіні яйды. Бұл ерде өзгіч имарат, милли өріп адат, тавар содысы мүкәмел үйгірілген. Әр күні джунгулық, чәтелік саячыдың өзінәчіне жәліп қылыды. Чоң базар Шинжанның ықчам көрініші. Бұл ерде заманилаштырыш тарақияты білен тарихи мәдениетке варыстық қылыш бір-бірін толықлыған. Непал мұқпері Бандари Джунгу өз ентілідіған юқыр сүпәтлік, тәкші заманилаштырыш қарап мұқым қадам ташылымақта дейді. Өткен 25 жылда Непал дөләтлік агентлігінің ічірайы баш мұхарері Сачандира Бандари Шизанға көп қытым бады. Әр қытым зияретке бағанда кішінің дектін тартылған ғайасыр тарақият өзгірішіні. Яғни, заманеви ұл әсліхә, үйчіқсіз тұташтырылған қатнаш торы, өзге ішіндіған ғайрат шижа әтіні. Әмді дөләтінің ұмым әхвал әксеттірілген тарақият елуны көді. Бандари мұндақ деді. Айруплан Бипаян Чинхай Шизан игізлігіден өтіп, Ласа Гунга халқыра айдырымы қонғанда шуны есқылымыз ке, Джунгу Шизан Аптоном районы кішіләнің нәзірдігі чәт ирақ чигра район әмәз. Бандари мұқпирға өзінің көз ішіні сөзләп бәді. Шизанның деңіз үзідің егіз жоғрапелік шарайты мұрәккәп болсы мұ, лекен яқшы асыралған елла чәт ирақ мәхәлләні зіч тұташтырған. Заманеве өйлә үлгіргі кесек өйләнің орнына алған. Еліктір, хәбәрлешеш, маарып вә давалаш мұлазіметі әң чәт ирақ олтырақлаштырыш нұқтыларын қаплыған. Чаруачылықны тәшкілләш, бағвәнчілік, өзгіче зірая тарихшылықы вә парнекта көктәт іштәп чықырыш қатарлық кәсіплә өзліксі тарақи қылып, езі ұқсадының көп мәнбәләшкәлігіні намайан қылған. Мәхәлә саят түрі шүжәдікі ахалланың кірім мәнбәсін көп әйткен. Шамал күчі генераторы тағды қат көтірген. Қояш энергиясы тақтысы күнгей тағ бағырыға ейілген. Айдылә вә аппаратла пакіз энергия білен тәмінләнген.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғырымен.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
1: Паскыны су дәриялы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадырлайды. Әр бір тамчы су өз орнын тапсын.
3: Мән чоң миңа. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейдім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
4: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таңат құзы сәпілік, еқіндім бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атуду.
5: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қалынышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
6: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tang atquzur sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep qaldım.
7: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
8: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
9: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılaymı digən. Likin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı buldigallıqıqa işinip gəldim.
8: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Mən tamak yetküzgici. Boran çapkundunlu yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp berelmisem, texmu bir aram bolu mən. Lekin öyge qaytışımını kütü atkarlarını oylusamla, qaytıdın canlanıp getimən.
10: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
11: Özünüzni asıran, ciddileşmen.
8: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
12: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
13: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını qadırləb, ölümlü amal, avrıqqa sarap qılımız.